Sapa milujeng dalu laturaken dumateng panjenengan. Mboten kraos menika wancinipun dalu punika kawula Gayatri nyuwun pamit rumiyin saking papan pamirengan panjenengan. Mobil kata kelenta